0: aurrera goaz igande honetako bidean eta bueno, ba betiko moduan lehen sektore honek eta konsumoak uzten dizkigun kontu hoiek jorratu nahi ditugu eta kasu honetan iritziaren partea iriki ere bai. Horretarako igandero bezala Xabier Iraola Enba sindikatuko koordinatzailea gonbidatu dugu gure etxera. Kaixo Xabier, egunon.
1: Egunon, bai. Hementzen atzu, onda Bazke Irratiak eskainitako tarte honi esker. Gaurkoan landa ingurunari buruz mintzatzeko. Azken asteotan, naiz komunikabeetan, naiz gure arteko komestazioetan, etxe bizitza dugu mihi puntan. Etxe bizitzaren problematika, etxe falta, etxe bizitza gehiago egin beharko lirakestekela, putre funtsak madalikatuak, etxe jare txikiek nola eta zergatik babestu, eta beste hainbat gai txiriko ardatuz. Egoera asko berotu da, Madrileko Mari Carmen izeneko amonari putre funts batek etxe gabetu ostean. Bere aurpegiari begiratzean eta bere autasunat errukitzean, gutako bakoitzak gure ama zein amona ikuste bai genuen. Tamalez, bere etxe biztara bultatzeko akordioa lortu arren, ezinezko izango zaio, gertatu beharretzen prozesu lotxagarri honetan hil baita. Goian bego. Hala ere, sementimentu eta emozioez haratago, argi izan behar dugu, etxe bizitzaren kuestioa oso zaila dela, eta erpin ugari dituela kontuan izan beharrekoak. Ustez, kezkatu egin gaitu, ez hainbeste okupatu. Izan ere, etxe bizitzaren problematikaren konpongideak, bideak, ertu ugari ditu, biztanleria nabarmen aziden estatu batean. 5 milioi gehiago azken 20 urteetan. Estatu Espainiarrak, 45 milioi biztanletik, 50 da pasatuz. Gehien gondi batean, atzerrian jaietako pertsonen ekarpenagatik. Hoiei gehitu behar zaie, nazioarteko turisten urteko sarreraren azkunde esponentziala. Azken urteetan, 2006an, urtean, 48 milioi turiste izatetik, 2025an, 86,8 milioi turista izatera igaro baita. Are gehiago kontuan izanik, turisten 15% gutxi gora bera, erabilera turistokoko etxe bizitzak erabiltzen dituztea. Aurretako bi gai ez gain, estatuko biztanleen 93%, hau da herena, gutxi gora bera, bigarren etxe bizitza bat du. Eta hori gutxi balitz, urteko etxe bizitzen eraikuntza ritmoa, urteko 130 mila inguru, eskaria baino nabarmen txikiagoa da. Kontutan izan da, eskaria 200 mila etxe bizitza inguruko dela. Lehen nion bezala, errealitate oso konplexua eta konpontzeko oso zaila da. Are gehiago, arazoari nolabaiteko adostasun sozial eta instituzional batetik aurre egiten ez bazaio. Eta alegin iraunkorra egiten bada, unean uneko beroalditik aratago duan denbora. Ez da momentuko arazoa, eta honen bestez ere, ez du momentuko irtenbiderik izango. Bitartean gehien bat, hirietan eta hiri inguruetan dauden herrietan, etxe bizitza eskuratzeko edo alokatzeko izugarrizko arazoa dagoen bitartean, herri txikiak ustutzen ari dira. Odol ustutzen esango nukenik. Pizkanaka pizkanaka biztanleak galtzen, bereziki gazteak eta aurrak dituzen familie, eta ondorioz bataz beste agureak eratuz. Horrek suposatzen duen guztiarekin. Euskadin ez gaude estatuko datu tamalgarritan, nun estatuan, 3.000 herri daude, erabat ustu da. Eta beste 1.800 herriska edo aldea deritzauna, biztanle bakarrarekin. Eta autonomi elkargo batzutan, bai, Bigaztelan, Aragoi, Zengailizia edo Asturiaseko egoera larrian ere ez daude. Baina zin dugu lokartu. Zantzuk ezkagarra ikusi baita itezke, naiz Naparroko Pirineoan edo Arabako Barnekaldean, hainbat, Barnekaldeko hainbat kontzejutan, naiz Gipuzko eta Bizkaiko mendialdeko herri batzu. Oso egoera zaurgarrian eta etorkizunari begira tendentzia irautzeko gai ez bagara ate guztiak itxiaz etorkizunari. Etxe bizita eta eguneroko bizimodurako zerbitzuak, hau da, hezkuntza, osasuna, kultura. Baina baita ere, lan aukerak ezinbestekoa dira etorkizuna eskini nahi badiegu herrixka hauei. Eta horretarako, zerbitzu publikoak bermatzeko markatzen diren gutxienekoak, hau da, ratioak, eta baldintzak goiti bera aldatu eta egokitu behar dira. Naiz eta jakitun izan, epe motzean behintzat, desente garestigoak izango direla. Datorren astera arte, Xabier Iraola, Agirrezabala.
0: Bueno, eskerrik asko Xabier Iraolari igande honetan ere bizitan etortzeagatik eta, bueno, ba, kontu orain denona botan dauden kontu hauek baita ere mai gainera ekartzeagatik gure osarketarako eta autokritikarako ere bai. Segituan, hainbat protagonista agurtu behar ditugu, Onda Baskako kilometro zero saio honetan, beraz, puntu eta jarraitu egingo dugu.
2: Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
3: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
2: A, B12 eta D vitamina ematen dute.
3: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
2: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
3: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
2: Euskaber, euskal arrautza bereziak.

0: ya tiempo para la entrevista en Onda Vasca. Landaola, hace unos días conocíamos que Landaola, la Federación de Asociaciones de Desarrollo Rural de Guipúzcoa, y también CaixaBank han premiado las hamburguesas de carne de oveja de la quesería Baztarrica de Gabiri, en Guipúzcoa, regentada por el matrimonio formado por la Gaviria Rael y el Guerresta y por su marido, el Zumarragarra Asier Osinalde. Bueno, pues hace ya un tiempo que decidieron optar por estas hamburguesas de carne de oveja y, bueno, pues el resultado parece magnífico, de ahí el premio que han recibido hace escasamente unos días. Bueno, se les ha premiado también por su carácter emprendedor en el marco del proyecto Tierra de Oportunidades, que también ha distinguido a otras tres iniciativas, Fresentzia de Berrobi, y Barbia Errezil Sagar Cooperativa de Errezil y Balerdi Peko Erleak de Ikastegieta. Aizan bezala, ardiaren aragiarekin egindako hamburguesa horiek saria jaso dute, eta bueno, proiektu honetan pixka sakontzeko eta beraien gazta hitz egiteko, hainbatetan saritua izan den gazta hitz egiteko, Asier Osinalde gonbidatu dugu gaurkoan gure kilometro zero saio honetara, Baztarrika gaztakeko arduradunetako bat, eta esan bezala, proiektu berritzaile honen arduradunetako bat ere bai. Asier Osinalde, kaixo, egunon, zer moduz?
1: Egunon, bai, ondo.
0: Haizu, horrelako sari bajasotzen denean, suposatzen dut ilusia ondia egin behar duela, ez, horrelako zerbaitek.
1: Ba, ilusioa gila zan, kristona. Ez genuen pentsaure egiten olako zehose tokatzeko bukoik izango zanik, eta ilusioa.
0: Saria oso ondo dago, baina gaina laguntzatxo batekin datoz, ez? Uste dut 1.000 euroko laguntza bat, eta baita ere, proiektua ezagurutarazteko laguntza ere bai, ez?
1: Bai, hoi da, ekonomikoki diru bate eman dire, egia esan jagaztauta dago, pixkate zaiteko, jendei erakusteko eta gastu batzuk euki berri duke genitxun, eta bueno, horiek aurrera egiteko, oso ondo etorrera egia esan. Eta aurrera behira daukeun proiektor hoi ondio ez dabukau, eta daukeun intentzioa bintzat aurrera mateko, diru iturri hoi oso ondo etorri da, baina gero gehi etortzen baldima, asko zobeto.
0: Gainera, sari honen ondoren baita ere eskubidea lortu duzue, Espainia mailan uste dut, txapelketa moduko bat egongo dela, eta bartan egongo altzarete, eta, bueno, azkenean eskubide horrek baita ere, zuen proiektu hori oihartzuna, eta, bueno, eskaparatean jarriko zaituzte, ez?
1: Bai, ja lehenengo esan ziguten hiru erronka geneuzkala eiteko, nahi baldin ema genitxu, lehenengoa jain deu, izan dela reel bat sare sozialetan egitea, bideo bat gure lana zein da, ze jende garen barrun, eta bueno, atzenen proiektu guzti eta erakusteko, eta ja lehengo hain dugu. Orduan beste bi gelditzen die, bi hilabetetan, eta egia san, osea, geaugea, zur eta lur, zenba jende ikusten duen gaur egunen bai sare sozialak eta bai bideotxo horiek, eta izan da ikusgarria. Geneukan puntuazioen arabera itzuen, rila, eta topea zien bi puntu, eta bi puntu lortzeko 451 like euki bergen itun, eta eman txiguten 4 egun. Egiteko rilaen eta 4 egunetan geneuzkan laik guztik kontutan eukiko zituztela. Eta kontura ginean lehenengo 5 ordutan ja pasau ginean.
0: Hau, 5 ordutan bakarrik, eh?
1: Bai, 5 ordutan ja pasau ginean, eta ez genuen gehiago publizitatu, obentzate jenderi gaizki esan da, baina kaka ematea ez ginean haitu, zati ja nola jau ginean, eta eskertzen da pila bat gainean jende guztiari, eta atzo lehenengo gauen, ja milara jauta genden. Izugarri da hoi.
0: Bai. Bueno, algoritmoa funtzionatuko zuen, ez? Eta zuek egindako lanare, bai, zuek ikusgarri izango da.
1: Bai, eta gaina lagundu diu pila bat, salmenta behira, zati kukezen unpentsatzen olako tiradaka ikeukiko zuen, da jende pila bat etorri da etxea, hamburguesak, ostia.
0: Ui, haizu, ba, gautza hauek ondo daude eta askotan behar dira horrelako bultzadak eta ongi etorria dira, ez, zalantzarik gabe. Bueno, Asier, galdetu lehenik eta behin, esan dugu, ez, sari hori jase duzuela hamburguesa hoiengatik, ardiaren aragiarekin egindako hamburguesa hoiengatik. Nola sortu zitzaizuen hori, ideia nola bururatu zitzaizuen, eta nola zitzineten proiektuarekin, nun dago erroa?
1: Ba, beti esaten dut eta ja esaten dietzen ez esateko, oi? Baina, bueno, nindik esanengo. Dauzket, harri jesten deten momentun, dauzket, egunean, ba, hiru ordu hola bakarri naho, nire harri jesten eta buruk bueltak ematen. Eta egun batzutan, ba, etortzen zitzaian, joe, ardia da, ja, gaur egunean daukeun genero bakarra, guk ez daukena gure eskutik helduta bea saltzea, ez? Beste dana ja saltzen aigia salmenta zuzen bidez, bai gazta eta bai arkumek, eta balkarri gelditzen zitzaion hoi. Abaniko guztia egiteko, gure produktu guztien salmenta zuzen egiteko, bakarri gelditzen zitzaion ardie. Eta bueno, ba, ardie nola. Nola saldu daik. Eta, bueno, bai landa olatik eta beste bilera o kurso baten egon ginean, ba, bosgarren mailako kintagama deitzen dan produktokoikea, erolakoa, eta gixatua, edo nola hain, eta hasi ditzen da, jo, ordutxe izan zen, Donostiko hamburguesan makrofesta hamburguesana entzana, inguru hietan izan zen, esan, ostras, ba, proba enberret, nik. Proba enberret, hamburguesak etxen eita. Eta initxun proba batzuk, ba, lagunei, kuadriakoi, bandako jendei, etxen, da, hola, probatzen, da, ber, ba, formato baten, beste baten, aragi txerrikien astuta, txalaan astuta, gaztaiakin, bestekin, berda, eta danak, zerezuen, esentzi batea mantendu bertzala, eta nortasun bat, eta nortasuna zen, ardi aragia bakarri. Aha. Eta holaxe sortu zen egia esan.
0: Eso bai, ideia ona zen, baina gero aurrera eraman behar da, eta, bueno, esan diguzu hasier, froga batzuk egin zen dituztela, txerri arregiarekin hartuta, bai. Baratxuri eta presilarekin, osea, que prozesua garatzen joan zara.
1: Bai, pixkanaka, ez, merkatun, claro, baditugu baita klientek, engazaian kliente, dienak arakinak, eta behaiek egiten dituzela, behaien hamburguesak, eta, bueno, batekin naukegu oso betianik ezautzen gehana, eta are galdetu nion, aber, ize, ze ematen da, jendek ze erosten du gehien, nola erosten duen, ikusten dek honek bauken, eta behak esan zian, xamurtasun amateko, txerrik emaiok, zati bestela gerditzen de gorra, eta tal, holako gauzak, puntualki gauz batzuk eman zizkian. Baina, bueno, atzenen lortu deuna da, oi, esan izutena, nortasun bat, eta produktua izantea bakarra.
0: Duari gabe. Bueno, azkenean gaztarekin nastutako hamburguesa dira, ez? Oso kremoso gelditzen omen da.
1: Oida. Eman genion, bestela behaie bakarrik gelditzen zan pixat lehorra, orduan genion azan gure gazta, Idiazabal gazta nazten diogu, euneko baten sartuta behaien masan barrun, eta horrek ematen dio xamurtasun pixkat.
0: Zegoen, haizu, ze probatzeko gogoa, egia san oso itxura hona du proiektuak, eta zaporea, suposatzen dut, bueno, txal eta txerri eta oilasko hamburguesak eta jatera oituagoa daude, zaporea, esan duzu nortasuna, ez dakit, korderoa jaten dugunean, bildotxa jaten dugunean, gogora araztea aldu edo beste zapore mota bada.
1: Bai, betxu, badauke, baten lengo konezatezian, txuletian guztua daukela. Ta, eske, atzenen, guri burun o beti saldu izan zaion arkuma txuletiak izaten dien normalen, esaten zaion arderaz, korderoe pasto. Ja arkuma pixkata ondixo dien, ja kanpon belarrata jaten duenak eta orduan horiek zapore berezi bat dauke eta dauke zapore hoi. Zer gertatzen da? Artikie beti egon da oso haragi fuertea dala, ez dula ondo jendeari ez dio ondo...
0: Indigestoa, ez?
1: Bai, indigestoa, baina gehien bada grasa ez talako erretzen.
0: Claro.
1: Eta gu probaiken haitu ginen, baina honek ez dauke gero zapore fuerte hoi, zeatira, eta karo. Nola plantxan egin dan, plantxan egin dezun momentun, grasa danak erraiten die. Eta erten egin die, almurgesan barrutik. Osea, banau egin da. Orduan, zapore fuerto jadanak endo egin diozu.
0: Zeona.
1: Eta jendeari, ba, medio, adibidez, kuadriako bat euket, behai etzeiola ezertxore gustaten ez arkumaik eta ez artikik eta ezertxanean. Proaizak, bakarrik eman oskada bat. Eta behar izan ez, ostras, honek ez dauke zaporik.
0: Bai, ze diferentea.
1: Badauke pixkat, baino ez jendek daukeun o daukeen, burun daukeen zapore fuerte eta hoi bai, jateko garaien, pentsa berdeuna, oskain berdala, eh? Ez da hamburguesa bat oiasko txal, kola bigun, zapore gutxikin, ez, hor dauke zapore gehiago, hoi bai, eta oskain berda. Aha. Ez da lehorra izatea, oska.
0: Aha. Bueno, ba, ze maitza ona, eta ez duz, ze ideia ona eukizen nuen, Asier, bueno, ardiei azkenean irtera pixkat emateko, ez? Ze uste dut, ja, esnea ematen ez duten ardi horiek erabiltzen dituzuela hamburgues hauek egiteko, zake bildotxak eta arkumitxikiak ez?
1: Ez, bakarrik erabiltzen ditugu ardik, eta ez bakarrik esnea ematen ez dutenak. Ba, igual eukidulako, ba, bi hiru urtetan ja ez die umeiken, ba, igual izan daike, ba, obulutan eukidulako arazomat, edo lako mat, baina die ardik oso nadien aragitan kristontzea daukienak, ba, zera, umeik eitxez duenak, ba, errepen iguale arazomat eukidu eta ezin da aprobetsa borren esnea, ba, desberdin, kasu desberdina dare. Ez di ardi zarrak, lehen beti izaten zan ardi zarra jateaeko jura, baina ez on, hamburguesa horietan egon daizke ardik urtebetekok eta bost urtekok.
0: Osak ardi aukeratua dira.
1: Bai.
0: Bueno, ba, jendeari suposatzen du behintzat interesa piztuko zitzaiola, orain badakit taberna batzuek eta erosten dizuetela genero hasier, baina ez dakit jendeak interesa nahi balu, baserrian bertan sartzen duzue, nun probatu ditzazkete zuen hamburguesak?
1: Bai, ba, probatu ja indakoa, Gabiri kostatun, oingoz, beste herri batzutan proba batzuk enditu, baino ondio ez daukeu generoik ezta, hainbeste zaundie zabaltzeko pixkanaka egia, ez deu merkatu ez dakigu, egia san, zemateko merkatu eukidaikion, ordun pixkanaka egia, osea jateko modun dago ostatun eta gero etxen eiteko eta nahi baldin bade, bai gure etxen. Bai zean Ordiziko kooperatiban sindikaton esaten betiko sindikato esaten zaio nahi baita ere Itsasondoko herri dendan eta baita ere Donostin dago beti lehengo salmentan engenun gaina de Juan delikatesen denda baten eta hoe die egia esan oraingoz behintzat. Seguruna, pentsa nahi dut, emendik aurrea igual beste tokin batzutan ingo itxula, baina oingoz bentzat hortxe.
0: Bueno, ba, nahi duenak badaki. Alare, bueno, orain arte salmenta horretan baita ere esperientzia duzue, izan ere, bueno, lehen komentatu dut, azkenean zuek, hartaldea duzue eta gazta produzitzen duzue, gazta, bueno, saritutako gazta gainera, Gipuzkoako txapeldun izan zarete, gazta horrekin, baztarrika gaztarekin, Euskal Herriko txapeldun orde ere bai, eta uste dut baita ere, aragia bildotxak eta arkumitxikia baita ere, aragitarako saltzeitu zuela, ezta?
1: Bai, hala da. Hasi ginean, bueno, ardik, gaztaiakin da markiu, bai, Ameliak eta Inixok bere garaien eitzetsunetik, oindala eta laburte hasi nintzen mundu hontan.
0: Pentsa.
1: Eta hor dutio, ba, bueno, lehengo diru iturri egurea, familikoa, gazta da. Guk bai elita bai bilok basarriki bizigea, ez daukegu beste soldataik, ordune diru iturri haundina eta finkoena gazta da. Baino gero beste ongietorrik izaten die. Eta pandemia garaien, ba, pandemiak egintzun bere lana, eta gehau ginean akoratzen naiz 40 arkumakin ezin salduta zati karo. Majoristak ezin zituzten eman, zati ez zeukien nun salduik, eta gehan ginen, beste baserritar tila bat bezala, hartzai asko bezala, ba, ezin salduta, eta esan Ba, bueno, ba, hau da gure eta ziko geha saltzen, baina salmenta zuzen naike. Eta herriko WhatsApp taldean jarri genuen, ba, meseres laguntzeko jendei, eta biegunetan dana saldu genitu.
0: Jode, ba, ze guztua.
1: Eta horrek emantzun, esatea bar, el empujón.
0: Bai.
1: Aurrea jarraitzeko, eta esan, hori baina, hemen dik aurrea ja danak aberre intentako deu, eta bi urte badie ja, salmenta zuzenen saltzen nahi gala arkuma guztik.
0: Segundo, segundo. Bueno, ba, ikusten dugu proiektu batzuk eta gogoarekin eta ideia honekin aurrera atera daitezkeela eta lan askorekin noski eta bueno, ba, hori da Bastarrika gaztaren kasua Gabirian, Goierrin Gipuzkoaren bihotzean eta bueno, ba, proiektu berri honekin baita ere ba, aurrera, hamburgesa hoiekin eta bueno, ideia gehiagorekin seguru baietz. Bueno, urtea zaila izaten ari da lehorteagatik eta bar, Asier, zuen kasuan ez dakit Gabirialdean eta nola ibilizareten eta ze momentutan zaudeten orain, suposatzen dut gaztak eta ja lehenengo gaztak eskuartan dauzkazuela, eta no, nola zaudete orain baserrian?
1: A ber, momentu honetan gare

0: gozek zeren, orduan, ba, eman emerizaten diugu barrun, ikuiu barrun, eta gazta ditugu neguako geneuzkan bola guztik, guk egiten ditugu bola mordoxka bat, eta bola hoie guztik neguako geneuzkan, eta hoie gana gazta hori zaizkigu, orduan, emberitzen dugu erosi kanpotik, horrek ekartzen duenak. Eta horten, batzutan, ez behaz izaten haino de bakas gordaz e haino de bakas lakas, ba, horten die haino de bakas rakitik azitan guan. Ba, bueno, diru aldetik oso un desastre, eh? Bai. Desastre, bai. Diru bueno, laguntza bat jarri ditu bai Jaurlaritzak eta bai zea diputazioak, baino, osea, limosnak.
1: Ja, osea, kakaburitzeko ere,
0: urten,
1: lanak.
0: Bai, datorron urten, ba, kliente pentsa berko gue, kei ordaindu berko guela genero.
1: Bai, bai.
0: Eta ez dakiru salduko da noizan, oida gure kezka ondina, oida. Prezioa jotzea, bai, joingo da. Baina gero hoi saltzeko almena izango dugu. Dakiru.
1: Baina hori dagoera, eta guk ere, bueno, konsumitzaile moduan ulertzen dugu, eh? Ez zein den zuen egoera, eta askotan, ba, kostuen azpiti saltzen ari zaretela, eta laguntzak ez direla iristen, edo ez direla nahikoak, eta bueno, ba, denek egokitu beharko dugu egoera berri honetara, baina bueno, den kolaborazio behar da, eta instituzioen eta Europaren laguntza ere bai behar da, honi buelta emateko, eta urte zailauei, bueno, ba, bultzada bat emateko, ze, ba, dirudi klimaldaketarekin eta, ba, garai berria datozela, zeke, bueno, egokituko gara, eta aterako gara aurrera, Asier, zue gogotxu zarete, eta indarra baduzu aurrera ateratzeko, eta, bueno, ba, pila bat eskertzen dizugu, eh? Onda Baskari eskeneteko tartetxo hau. Zorionak egiten ari zareten lanagatik eta indarrasko bidatzen dizugu, eh? Lanean jarrai dezazuen.
0: Bai, eskerrik asko. Guk aldaun bitiarten bentsat hemen jarraituko dugu. Hau ja bizi bada eta aurrea jarraitu berda. Baino ja atzenoko urte hauetan beti lema berriñakin gae, burokrazia, ba, kero eta aukerro egiten aizailu tema guztioi. Jutezea diru laguntza bat eskatzea eta esateizu hemen ipostuzia horrenduko izut horrentzen baldima da eskatzezu ba inbertsiotako gauzak eta zu kasieran pentsatzezunatik ero emateizue erdio gutxigo da mundu bat oso eta gu normalen behar izaten ditugu gauzak ja zeatik izaten die normalen puzkau dalako zehose edo adibidez, tratore bat epuskatzen baldin mazatzu, ezin dezu etxoin bi urte diru laguntzak eskatzeko, zu ja behar dezu makina hoi. Eta makina hoi bezala gauzpila bat, ordune dare oztopo asko, eta gorraik.
1: Gorra da. Eta ba, asko maitatu behar da zure ofizioa aurrera ateratzeko, baina bueno, hori ez zuen kasua, eta bueno, haizu horrelako sariek eta bueno, izan duzuen erantzunak baitari indarra emango du eta bultzada emango du aurrera segitzeko eta jarritzeko, así que bueno, ez da gutxi, ez da gutxi.
0: Bai, eta gaz bat, gaizki ulertu izuten esan dezuna, baina guri oin tokatzen zaion garaie da, esango dizut, atzeneko gazta dauzkuna ja salmenta, eta hemendik hilabete hasiko di arkuma jaiotzen.
1: Jaiotzen.
0: Uh-huh. Arkuma jaiotzen die
1: hemendik hilabete.
0: Bai, pixkata aurre leheno kenduko itugu, baina, bueno, eta gabonetako ere ongo die. Baina, mendik hilabete arkume jaiotzen hasiko die, eta hortik aurrea ja produzitzen hasiko gea, eta gazta berri egiten hasiko gea. Eta lehengo saltzeko momentu izango da, normalen otxailen hasiera nola azten dia.
1: Beti badago zerregina baserrian, ezta?
0: Bai, sobran.
1: Garai guztitan gainera eta berezik intensoa izaten da.
0: Hoi da.
1: Asiro Sinalde, Baztarrika gaztandegitik, Gabiriatik, eskerrik asko Onda Baskari eskainitako tartetxoengatik eta esandako aurrera jarraitu betiko grin eta indarrorekin. Urrengora arte.
2: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel.
3: Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
2: Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.

0: Era jarraitu behar dugu eta igande honetan itzordu berezi bat dugunez bertara joan nahi dugu, izan ere urriaren 11garren honetan Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketaren 43. edizioa eta baserritarren eguna ospatuko dute Idia Zabalen. Jendetza espero da, eguraldia lagun, goiz osoko festa izango da eta beste ganadu erakusketa, gaztagile tartixauen postuak, umentzako jolasak, herri kirolak, gazte egite erakustaldia, bueno, gauza pila bat izango dira bertan, eta noski, baita ere, Euskal Herriko Artzai Gazta horren txapelketa, hori izango baita, bueno, egunaren, bueno, ekitaldirik garrantzitsuena, ez? Bertara joan nahi dugu beste behin, bueno, esan denako midetuta zaudetela, goizeko 10:00 izango da feriaren irekiera, beraz, gara izabiltzate, eta, bueno, ba, egun eder batetaz gozatzeko aukera hortxe daukazu, gonbita bintzat, mai gainean jartzen dizuegu. Eta esan dugu, bertara joan nahi dugula, bertako alkatearekin hitz egiteko, gaur egun berezia izango dute herrian eta gurekin da alkate jauna, Idia Zabalgo alkatea den Iñaki Alberdi. Kaixo Iñaki, egunon.
1: Egunon, egunon.
0: Bueno, ba, urteko egutegien datarik berezienetakoa gaurkoa, ezta?
1: Bai, gutzako noso berezia, gaurkoa. Azkenen, gazta azokakin batean ikusango nuke gure festa internazionalenak dira hauek, eta bai, kapotik ez jende gehiintxona espero izaten deuna, eta bai, gu oso arro eta oso gustora.
0: Gaina badirudi oraindik argitzeke dago, baina eguraldia gorkoan portatuko dela, eh?
1: Bai, ala ematen do. Gero gaine egiten da gu idazanen zute pixka badaukula beti igualdikin da, bai, ez da izatio, baina gehiinen igualdiora topaten zaio, eta ba, espero dugu ala izango dela gaur.
0: Bueno, ondo portatuko zileten. Bueno, ba, Iñaki. Artzaintza bere ADN-ean dara Idia Zabal herriak artzaintza.
1: Bai, azkenen da inevitablea da Idia Zabal bakaztakin lotzea eta bai, egia dena da, ba, gero beti jende Idia Zabal etortzen da herri bukoliko baten bila eta dana pitzatzen du baserrik eta ardik diela, gero realitatean ez dala, baina bai, beti historikoki eta bueno, Idia Zabal izenetik bai daukula lotura berezi artzaintzakin, da egia dena da beti da nik izan dala hemen. Osea, gutzak oso korriente izan dela herritik artaldeek ikustea, eta Idia Zabalgo zelaitan ardi ikustea oso gauza normala da, eta bai, egia gara da, ala da makiula, bai, aderen da makiula.
0: Bueno, egun honekin suposatzen dut, artzain eta gaztagileak, ba, herritarrenganak gerturatu, eta gaztaren atzean dagoen milaka urteko tradizio hori, ba, azaleraztea dela, ez? Artzain hoien lana balioan jartzea da gaurko helburua.
1: Bai, eta azkenen nik uste direzal gudalan da, izan dala betiko, bai, egin beharretakoa dala izan dala, eta pixka bat zuzetan zenduna, ez? Dala, gaurko unera, batipat, berroite irugarren Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa da, eta horrekin, bai, gazta zeiten deu, baina ez deu bakarrik ardie jarri nahi, zain zuena ganadu ebere osotasunen, zatio, gero, baitare dauko, azkenen herriko ganadu zale bere gaurko eunez, ba, bere ganadu egesten due herrira pixka, jendek ikusi dezan, ze ganadu tipo daun, eta nolabait ganadu horreken mendin zelan ikendun baitar, ez ati, azkenen gure mendik ez liegi izango eta gure paisai ez litzeke izango dan bezelakoa ganadu hau ez baleo. Ze, orduan, ba, esatik zutena, alde batetik artzaintza, ba, artzaintza nik uste gaina, osea, gure izateko erane, ez asko mugatu gaitu, asko, bai, gu nolako gean artzaintza esker da asko, baina gero gure inguru ere ala da, eta ez dizena, ardik eta artzaintza bai, baina bestelako ganadu ere bai.
0: Bueno, ba, denak izango dira protagonista gaurkoan, baina esaten nuen moduan Iñaki suposatzen du, ba, gazta lehiaketa izango dela gaurkoan ekitaldi nagusia epizentroa, ez? Gazta lehiaketa horretan, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako txapelketetan sailkapenik honen lortutako gaztagileak izango dira, eta gaurkoan final moduko bat, ez? Izango duzue, 40 gaztagile inguru izango dira herrian, eta Euskal Herriko txapelketa alaxe izango da, eta onena gaur Championsa jokatzen egongo dira zuen herrian.
1: Hoixe, gaurko txapelketa dala hemen gaztain txampionsa dala. Azkenen ba, bere herrialdetako gazteik onena gaur hemen biltzen die, eta herrialdetako gazteik onenetatik onena esango onduke aukeratzen dala. Orduan, bueno, ba, zeuzena, da, gaztain hilentzako bere hilentzako oso sari garrantzitsue da, eta, bueno, ba, beraiek baitare jartitulako. Egia dena da, ja gaztagilek jarrita daudela, eskaparaten jarrita daudela, eta beroz eta ezagunago diela, eta denok ezautzen ditu ja hor irabazten ibiltzen dien jende hori, baina bai, oza, eskaparaten jartzen ditu eta bera egos estimoko dube.
0: Duari, bueno, ba, goizeko marterritan hasiko da lehiaketa, eta gutxi gora bera, bueno, ardu bila orden gutxitan edo banatuko dira sariak, orduan ezagutuko dugu epaimaiaren erabakia, eta, bueno, ba, epaimaian, ba, baitare, ba, gazaz asko dakiten jendeak hartuko du erabakia, sukaldariak, artzainak, personaia ezagunak, ez dakit alkateari noiz bat okatu zaion baitare epaimai horretan egotea.
1: Ez, ba, betxu, ba, egi esan, ez, eta gaina nahi gu izaten den niko lako, zertatik, aparte xego, egon, ba, izatio, ez da, asko gustatzen olako, zaten da, badau jendea, aditu eran jendea badau, eta badau ni baino hobeto representatzen du na hori, ordu mono. Beraiek egin dezatela lana eta gero responsabilitatea ere pizkat beraien gain gelditu da ja.
0: Bueno, ba hori txapelketa nagusia izango da, baina bestalde aipatu nahi dugu baita ere dastaketa eta lehiaketa herrikoia baitare egingo duzuela plazan urtero bezala.
1: Hoi da, hori gu, gaina, hori bai dala, Idiazabal nahiko oitxura, baina nahiko oitxura dala, zatio, hemen bai dala juradu batek aukeratzen dula Euskal Herriko gaztariko onena, baina Idiazabal gazta azokan guztu inolako paimai jartzen, oza, herri ebe izaten da gaztariko onena aukeratzen duna, eta kasu ontane ala da, oza, azkenen dastaketa bat jartzen dugu, eta plazan erdi jartzen dugu nolabaiteko gazta guztik dastagai, eta beraiek aukeratzen dute, beraien gustoko nahor.
0: Bueno, ba, dastaketa horretan, mendiko gaztak izango dira, ez? Artzainek latxardien esnegordinarekin egindako gazta ondua da, Aralar, Urbia eta Loina mendilerroetan dauden borda eta txaboletan egina, eta, bueno, ba, aipatu artxixo produktu paregabea dela, ez? Mendiko gaztau.
1: Bai, noski hori da, gurmet produktu barata da, bertan, osea, mendin bertan larretutako belarrak indindako esnekin etatako gazta da, eta orduan egidara beste puntu berezi bat egizu dula gazta horrek, bai, bat da azkenen, beheko esnekin indako, baina gero goiko esnekin indako gazta horre egutzen do, puntu berezi bat egitzen du. Eta hori, eta bueno, ba, horrekin da nolabaiteko lehiaketa bat zatio. Idiazabal noitxura oso hundi daukeu, sarik baitare herritarrak ematekoa. Ez ba, 43. Euskal Herriko Artzaingoa txapelketan juradu profesional bateko ematen duen bezala, ba gero mendiko gaztan ematen du herriko jende botu ematen du. Eta azkenen, beraiek, gaztagileek oso estimoko due juradu profesionalana, baina baitare estimoko due herritarran botu ez, zati azkenen, azken kontsumitzailea beti herritarra izan behar dut. Orduan, hortik ikusten dana da baitare, zein gustatzen zaien, geixego, gutxixego zein gustatzen zaien, da asko baloratu du baitare.
0: Dudarik, gabe, azkenean herritarrak baitira, zuk esan bezala, gazta hori erosten dutenak. Bueno, ba, hainbat dastaketa, hainbat txapelketa egongo dira, eta erakusketak ere bai, aipatu nahi dugu, zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna, latxa ardia erakusketa, bueno, duela egun batzuetatik erakusgai dagoela, baina gaurkoan, igande goizonetan, hamaiketatik aurrera erakusketa horretara uste dut bisita gidatu izango duzuela.
1: Bai, erakusketa jarrituena beraiek ingo dute bisita, eta bueno, azkenen da nola bai, ba, ze tratamentu baten zaion, ba, askotan guk desetxo betzela ikusten deun zea, artilea, eta askotan izatena nola zein, ba, bueno, ba, hemen erakutsiko die, ba, artileekin egin din lan tipo diferente, gero bat dut zaien erabiltzen zea, eta oso interesgarri benetan, Baina, ostilaren ikusi nonik nola izien nia jartzen zea, erakusketa eta benetan interesgarri edala, eta eongo da, ba, urriño 23 arte irikita ongo da, gero erakusketa ikusi nahi benetan.
0: Bueno, ba, urriaren 23 arte aukera dago, eta gaurkoan, bueno, egun berezi honetan baita ere bisita gidatua. Bueno, ba, esan dakoa, eskaintza ugaria, 10 izango da feriaren irikiera, ganadu erakusketarekin, gero momentu politenetakoa baita ere uste dut ordu batetan, artaldea pasako da herriko kaletan zehar, eta, bueno, egun goizo osoan zehar, bazkarire arte, bazkalordura arte, irurak arte, topera egun gozarete.
1: Bai, hori, beti gaina oso kurioso izan da, zeti hori, artaldea pasatzeko horrek, ba, beti asko deitzen du, eta guk lehen esan edo bezala, gu nahiko itxuta gaude, ba, guk askotan urtero, ba, Olaberritik, Urbira, dijoten hartzai hori, ba, Idiazabaldi pasatzen die, trasumantzin esango benduke, eta gero, herriko menditara dijoten ganaz, guk ikusita, gutxi asko, oitxuta gaude, ganaz, herritik pasatzen ikusten, baina gero bai egidala kanpotik etortzen da jendere eta igual nekta ira, donosti aldetik etortzen da jendere ba, harri-garri jaitzen zaiola aftalde hori errutik pasatzea eta oso momentu, nik izango duke kale inguruk, osea kamino inguruk desente betetzen dien momentu eta momentu unkigarri izango duke nik dara, zati ume askontzako da igual da lehenen balde ikusten duna eta politi izaten da.
0: Oso boleta.
1: Eta bai, eta esan da bezala, bueno, azkenen saiatzen geha eiten, ba, nolabaiteko zea bat, agenda bat, teo, nolabaiteko egitarau bat, ba, bueno, da, bai jenden dutako, bai umentzako, bueno, ba, denentzako egun pasa bat izan daia, eta pixka bat mundu ontara gerturatzeko aukera bat bezala nahi izaten dut, eta bueno, eta esaten duna, ez da faltako janik, ez da faltako eranik, eta bueno, ondo pasatzeko bere izango da.
0: Giro derra ongo da, txistuleria, kale jira, eta esan bezala, bueno, ganaduak, ganaduzaleak, eta gaztagileak, eta bueno, merezitako omenaldia eta kariño jasoko dute herritarren partetik. Bueno, esan dakoa, gaur baserritarren eguna, Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketaren 43. edizioa Idia Zabalen, eta bueno, ba, hemendik aurrera marretatik aurrera gozatzea besterik ez da gelditzen, beraz, alkate jauna Iñaki Alberdi, eskerrik asko onda baskarieten ditzeko atera duzun tartetxonengatik, eta zuek ere gozatu ezazuela egunaz.
1: Bueno, ba, eskerrik asko zuei deitzen dit, hau xera, mendik ez da gelditzen besteik, ba, jendei, etortzeko esatea, ba, disfrutatzeko egune harra izango balata.
0: Malaxe izan dadila, eskerrik asko, eta horrengor arte.
1: Venga, zuei, agur.
2: ¿Por qué es necesario consumir huevos? Su colesterol no se absorbe. Proporcionan vitamina A, B12 y D. Contienen selenio, hierro, calcio y fósforo. Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías. Y además, los huevos Euskaber son de aquí, de los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras. Euskaber, Euskal Arrautza Beresiak.
0: Gure gaurko saioaren azken txapan murgildu gara, eta badakizue agur esan baino lehen. Urrengo egunetan izango ditugun feriak eta azokak zeintzuk izango diren kontatu nahi dizuegula. Os queremos contar cuáles son las ferias que vamos a tener durante los próximos días en Euskadi. Hoy domingo en Araba, la 30ª edición de la Feria de la Alubia Pinta Alavesa en Pobes. Degustación y exposición de salubia y venta de diversos productos artesanales. Eta gaur baita ere Zuiako Azoka, Murgian. En Murgia, Zuiako Azoka, con exposición y venta de productos agroalimentarios y artesanos. Jueves y sábado en Araba tendremos mercado de productores locales en Laudio y el mercado de Basarritarras en Amurrio el viernes. En Vizcaya, desde el pasado viernes y hasta hoy domingo, se está celebrando en la calle Muguruza de Baracaldo la Feria Agrícola y Artesana. Además, este domingo tenemos en Igorre, Igande Ontan Igorren, Garbeko Azoka, baserreko ekoizleen salmenta eta lehiaketa. Eskulanen erakusketa eta salmenta. Gaur igandez Igorren. Eta igandero bezala baita ere, como todos los domingos, Feria de Flores y Plantas en los Tinglados del Arenal, en Bilbao. Además, jueves y sábado, como siempre, tendremos Mercado de Aldeanas en la Plaza del Solar, en Portugalete. El viernes, Mercado Baserritarra en Munguía. Y para el próximo sábado en Vizcaya tenemos el Gure Lurreko Mercatua en Balmaseda. Venta de producto local de Enkarterri de Vizcaya. Tenemos además en Balmaseda el próximo sábado Fiesta de la Vendimia, la undécima Fiesta de la Vendimia. Degustación y venta de chacolí de la denominación de origen vizcaíaco chacoliñá. Y el próximo sábado en Basauri tenemos la Muestra Agrícola de San Fausto. Exposición y venta de productos autóctonos y degustaciones. Y en Ubide, en la Torre Larun Batean, Artixa Utza Azoka, exposición y venta de productos artesanos. Y por supuesto el Gure Lurreko Merkatua, que los Tinglados del Arenal en Bilbao, el mercado de los productos de los caseríos de Vizcaya. Y terminamos en Guipúzcoa, desde el pasado día 5 y hasta el 16 de octubre. Está en marcha la 14ª semana del bacalao en Hernani, concurso de pinchos de bacalao entre bares. Además, este domingo se está celebrando la Zizurkilgo Azoka Berezia, que llega a su 28 edición. Nekazaritzako eta eskulangintzako produktuen erakusketa eta salmenta gaur Zizurkilen. Gaur baitare, baserriko elikagaien eta artisautzako produktuen azoka anoetan. 19. edizioa, postu berezia, urtero gai bat lantzen da, eta festa giroa, egun osoan zehar. Y además hoy, os lo hemos contado hace un ratito, Día del Baserritarra y Campeonatos de Euskal Herria de Quesos de Pastor en Idiazabal, concurso de quesos de Euskal Herria, venta de queso y productos del caserío, talleres, exposiciones de ganado local y el 13º Día del Baserritarra con exposición de ganado y productos del pueblo. Diferentes actividades durante todo el día hoy en Idiazabal. además, este domingo y mañana lunes festivo tenemos mercado artesanal en La Brecha, en Donosti. Mañana no habrá Eguiako Azoka Txikia al ser festivo. El martes tendremos la Beasaineko San Martín de la Beasaineko Azoka, bertako produktuen azoka, San Martín de Loinaz Plazan. El miércoles, como siempre, las citas en la Damarri Plaza de Hondarribia y en la Plaza Nagusia de Ordizia. Y el próximo viernes y sábado tenemos la 14ª micológica en Tolosa, en la Plaza del Triángulo. Feria de setas, viernes y sábado en Tolosa. Y por último, el próximo sábado, la feria de todos los sábados en la calle San Pedro de Hondarribia, también en la Plaza Ordanibia de Irún, en la Cercausia de Tolosa. Y el próximo sábado también tendremos Merkatu Txikia en Mutriko, tokiko nekazaritza produktuen salmenta, Merkatu Txikia, datorren larunbatean Mutrikun, eta baita ere Arrasaten, feria de productos locales el próximo sábado en Arrasate. Venta de productos agrícolas y ganaderos locales. Y también exposición y venta de manzana, ¿eh? Habrá sorteo de cestas y degustación de productos elaborados con manzanas en Arrasate el próximo sábado. Así nos vamos, como siempre, encantados de haber conectado con vosotros un sábado más, un domingo más, en este programa Kilómetro Cero de Onda Vasca. Besterik ez, eskerrik asko zuen konfiantzagatik eta urrengo beste bat arte. Plazera handia izan da, jaso agur bero bat Imanola Rutiren partez, gaur ere gurekin egon izanagatik eskertuta. Urrengo arte, aio!

0: Vasca conecta.
1: Bizkaiko Foru Aldundia.
2: Diputación Foral de Vizcaya.
3: En la Supersur, entre Castresana y el enlace de Galindo-Trapagarán, se cortarán los carriles derecho y central, sentido Cantabria, por revisión de instalaciones, desde mañana lunes hasta el viernes 16, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Además, la P8 en Zaldívar se cortará al tráfico completamente, sentido Cantabria, por obras de mantenimiento, desde este lunes hasta el viernes 16 de octubre, entre las 9 de la noche y las 5 y media de la mañana. Más información en vizcaya.eu.
0: Bizkaiko Foru Aldundia, Diputación Foral de Vizcaya.
4: Zatoz orain Alkanera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin, garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik.
5: Bai, bai, Alkainen!
6: Errekaldeko behiatokian 50 urte baino gehiago daramatzagu hemen, zuen ondoan. Esperientzia honek hobeak egin gaitu. Rekalde behiatokia, 1972-tik laguntzen ikasten. Rekalde behiatokia, 943-37-6980. Ezagutu gaitzazu.
7: Alda Zortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugu lan, hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Alda Zortz Klinika odontologia etikoa. RPS 128/24.
0: Onda Vasca conecta.

0: gure gaurko saioan aurrera jarraitu behar dugu. Ziurrenik ezagutuko zenuten dagoeneko Inaute Lorrietaren ahotsa, naste zina bera. Baina entzuten ari garen kanta publikatu duen berriena da, Erreka. Izan ere, orain egun batzuk, Inautek Erreka kaleratzeaz gain eta bideoklipa ere bai. Festina Lente bira berria aurkeztu zuen baita ere, disko berriaren eta bere ibilbideko 30. urteurrenaren harira. Agertoki gainean, 30 ibilbideari begiratu eta kantu berriei leku egiteko bira izango da. Euskal Herriko hainbat aretoetan barrena. Datorren abenduaren 28 emango dio hasiera Iruñan eta hainbat data izango dira, oraintxe komentatuko dizkizuegu. Izan ere, bira honen eta bere lan berriaren ondik norakoak ezagutzeko, ba, gure gaurko saiora gomidatu nahi izan baitugu Gernikarra. Gurekin da Inaute Lorrieta, gaixo Inaute, egunon.
1: Egunon, danori, bai.
0: Bueno, suposatzen dugu gogotxu, ez? Lan aurkezteko gogoarekin.
1: Bai. Benetan, kriston gogoa daukaria taularatzeko eta publikoarekin zuzenean kantu hauek kantatzeko.
0: Uh-huh. Bueno, orain arteko feedbacka suposatzen dut ona, ezta? Orain erreka entzuten ari ginen, baina orain haze batzuk publikatu zenuen baitere otsaila, arrakasta hundiko kanta izan da, eta, bueno, otsaila deitu arren uda osoan entzuten aritu gara, eta, bueno, feedbacka momentuz, ez dakitzuk ze antzeman duzun, baina guretza behintzat arrakastatxo izaten ari da.
1: Bai, iristen ari zaizkit oso mezu ederrak eta badago disko honetan eta kantu berri hauetan berriro ere gitarra elektrikotara bueltatzeko zera joera bat eta lehengo kontzertuak ere nire bakarkako ibilbidean ezoikoak diren lekuetan ere aurkeztuko ditugu. Uh-huh. Beraz hor badago nire partetik olako apustu bat eta jendea ari dela hori pizkatu lertzen eta barreratzen ikusten dut eta horrekin nago oso pozik, ezta? Uh-huh. Kantuak jendeari orokorrean ba asko gustatu zaizkiolako niri behintzat olako mezu ederrak iristen ari zaizkit, ezta?
0: Bueno, entzun dezagun errekaren partetxo bat.

0: Bueno, azkenean kantu honek erakusten duena inau da, bueno, identifikatu egiten zaitugu, zuzeu zaren identifikatzea erresa da, baina zuk esaten zenuena, ez? Zure ibilbidean zehar 30 urte izan dira eta gora bera asko egon dira, baina akustikoan asko entzun zaitugu, orkesta sinfonikoekin ere bai, eta orain, bueno, erritmo gehiagoko doinua dira, ez? Gitarra gehiago eta, bueno, toke rockeroagoa ere bai.
1: Bai, eta baneukan hortarako goa, ez da? Nik uste dute diskonek biltzen dituela pizkat azkenengo 30 urtetako nere hainbat joera eta bueno, The National taldeko Bryce eta David eta hoei esker ustot pausu bat aratago eramaten asmatu dugula, ezta? Baina bai dira nik azkenengo 30 urteetan ireki ditudan bideen holako bilgune antzeko bat diskoa. Eta zuzenekoak ere hori izan nahi dute, ezta? Ospakizun bat, disko berria ardatz eta bizkarrezur izango duten arren, baita ere joko ditut, ba nire ibilbideko hainbat kantu, ez azpitik hasi eta nire bakarkako azkenengo urtetara dingo kantuak, ez?
0: Bueno, kontatu diguzu, oraintxe esan diguzu, bueno, indie rockaren erreferentea den de National taldeko hainbat musikari izan dituzu bide lagun, bai ekoizpenean, bai grabaketan, nolakoa izan da erlazio hori eta nola sortu da kolaborazio hau?
1: Ba, koinziditu genduen laguna man komun batzuen etxean afaltzen, hor ezagutu nuen Bryce, gania kuriosa izan zen, ba, gerra zibilearen inguruko hainbat galdera eta zeuskan, eta ba, zeukan nolako jakimin bat, ba, nire ikuspegiari buruz, eta bueno, hor pizkate urbildu ginen lehengo aldiz, eta gerora, claro, niri piztu zitzaidan, ez, joder, tiponekin lan egitea zora garra izango litzateke, eta urtetan zehar gero mantendu izan dugu kontaktua, baina, claro, jende hauen egutegiak ezin eskoak dira, ez da, mundu guztian dabiltza, beraien proiektuekin desbara beste batzuekin kolaboratzen, Nick Cave-ekin, Bruce Springsteen-ekin, eta barri bili da, Bryce, azkenengo urtetan, pentsa ez da. Eta momentu batean, duela pare bat urte edo, ba komentatu zidan, ba, aukera sortu zitzaiola, ba, hemen temporada pasatzeko Euskal Herrian, eta temporada luzeago bat, hemen noizbenka askotan egoten da. Eta ba posible izango zala kantu hauek elkarrekin lantzea eta hala egin dugu.
0: Zeona. Bueno, emaitza laster ezagutuko dugu. Suposatzen dut bueno, abenduan Durangorekin batera edo kaleratuko dituzula kanta guztiak diska.
1: Hori da, azaroaren 6an daukagu asmoa diska osoa kaleratzeko. Eta bai, orduan ba bueno, pizkatu hobeto ulertuko duzu orain esaten ari naizen hau, ezta? Nola kantuan badaude giro gitarreroak, badaude pizkate pop ikutuko kantu batzu, badaude folkera gehiago gerturatzen dienak, baina denak ere oso lotuak daude, eta uste horretan ba, Bryce-ek eta The National-eko musikari hauek lagundu didatela dena josten, ez da? Eta horregaitik sentitzen dut pizkat, badala diskoa, orain arteko nire disko guztiak biltzen dituena, eta nolabait ere, ba, etorkizunera proiektatzen dituen lan bat dela irutze zait, ezta? Nolabait ere enkajatu dizkit nire orain arteko urte eta kantu guztiak nire baitan disko batean gauzatu azkenean, ez?
0: Zeona. Bueno, ba, lan borobila, eta, bueno, dana osorik entzutego gu ere irrigitan. Festina Lente aukeratu duzu, izen bodu moduan, lokuzio latino bada, horrelako zerbait esan nahi du, aurrera egin, baina presa gabe, horrelako zerbait esan nahi du, eta ez dakit zergatik aukeratu duzun.
1: Beitu, ba, Festina Lentek esan nahi du zehazki bizkortu mantxo, edo mantxo bizkortu, ez da? Eta azkenean oksimoron bat da kontraesankorrak diruditen bi terminoak lotzen dituelako, ezta? Baina bueno, literaturan eta asko erabilita, musikan ere bai, azkenengo diskoko kantuetan ez Festina Lente bezala, baina kontzeptu bezala erabili izan dugu, ez? The National-eko jende hauek beregin kantuetan ere mantentzen dutelako lako tentsio bat, estanda egin gabe hortxe, eutxi egiten diote tentsio bati, ezta? Eta tentsio hori inkrotxendo doa denbora guztian, baina ez du estandarek egiten, eta euste hortan topatzen duten ikuste dute kantuaren esentzia hori eta indar hori, kantuaren indar hori, ezta? Eta bestaldere iruditzen zitzaidan termino horri ere oso interesantea zala ze momentu bitaletan harrapatzen dauen ni, ez da? Iruditzen zaidalako ja pizkate kuestio politikoa dira, ez da? Baina bizigarela bizimodu batean edo gizarte batean bultzatzen gaituena gero eta azkarrago bizitzen, gero eta azalekoagoak diren gauzak egiten ditugu, ez daukagu kasi-kasi denborari gauzei arreta jartzeko, eta behar dugu gauza batekin, eta handi denbora gutxira beste gauza batekin hasi, edo inkluso bi edo hiru gauza elkarrekin batera egin, eskara kapazia disko bat osorik entzuteko, behin eta berri entzuteko gutxiago, rilen garaia hauetan, ez da azkenean gara eta gauza laburragoak, 10 segundu dauzkazu jentearen arreta lortzeko, ez da, eta iruditzen zaitor, festina horretan gaudela, azelerazio horretan gaudela, eta behar dugula baita ere, pizkat gelditzea, ez da, begira da, pausatzea, eta ez dakit, momentu bakoitza pizkat gehiago, momentu bakoitzari gehiago erreparatzea, ez da. Mm-hmm. Beraz, bueno, bai termino artistikoetatik eta bai termino, ez dakit, politikoetatik nahi baduzu, ba, interesgarria egiten zitzaidan terminoa, eta oso bat datorrena ba, harrapatzen hauen momentu bizitzako momentu honekin, ez?
0: Mm-hmm. Bueno, ba, oso polita iruditzen zaigu kontzeptua, eta baita ere bueno, esan nahi duena, eta bueno, bizitzari askotan momentu behintzat zuko gehiago atere bartzaile, erabat bat nator zurekin, eta
1: bai.
0: Taskota musikaren bitartez, ba hori lortzen da, eta hori da helburua. Bueno, Inaut, 30 urte dira, ez dakit, 30 oso zenbaki borobila da, ez dakit zuri baita ere, nostalgia puntu bat piztu dizun horrek, edo nola bizi duzu, ze azkenean, ibibide honetan, hiru hamarkada hauetan egin duzun guztia, errepasatzea baita ere, bada atzera begiratzea, eta ze sentimendu sortu bizkizu?
1: Joat, ba, bitu, ba, sentitu dut eskerrona handia. Eta ez dakit orain arte denbora hartu dudan pizkat atzera begiratzeko, eta momentu honetan sentitzen du, jo, zenbat gauza eder pasa zaizkidan, eta iritsi nahi 30 urte hauetara, ba, denazionaleko jende hauekin lan egiten, ez da? Eta, zatut, joer, nork izango zidan duela 30 urte, ba, jarraituko nuela bide honetan, gustoko bide honetan, eta gainera izango nituela hain esperientzia ederrak. Osa, batez ere sentitzen dudana da eskerrona, eta ospatzeko gogoa. Eta egia esan, disko hau, bueno, irurte da matzagu kantu hauekin lanean, eta ez nekien noiz argitaratuko zan zehazki, ze prozesu asko luzatu da, ba, lehengo golpea joen nuen duela 2 urte tardi, 1 urte kasi, gero berriro ere musikariekin eta Braizekin, Braiz Desnerrekin eta batzea, ba, luzatu zen denboran, eta bueno, hor joan gara, ez da, pixkat, beraien ritmotara egokitu behar izan dut diskonetako sorkuntza prozesua, eta ba, batean argitaratzen dugu justu 30 urte betetzen direnean ba Kentzazpirekin lehengo kantu hura argitaratu nuenetik, eta justu hain zuzen ere zuzenekoetan edo diskonetan antzematen nuenean nolabait ere biltzen zirela, ezta, nire orain arteko hainbat tendentzia eta landu ditudan hainbat bide. Orduan, ez dakit, izan da bapatean izarren konjuzio antzeko bat hasieran edo bilatua izan ez dena, ez da, lehenago. Eta, bueno, horrek ez dakit, posa hondi bat eman dit, bapatean zentzu hondia da bilatu diot, ez, gertatu den guztiari.
0: Bai, pieza guztiak enkajatu dut, ez da?
1: Bai, hori da, bai, zuztean eta nire poserako, bai.
0: Zeona. Bueno, 30 urte askorako ematen dute 30 urtek, ez daki gertatzen zaizun hain haut, azkenean gure sentimenduak aldatu egiten dira, ez, eta musika eta kantak hori dira, ez, sentimendu atetik sortzen diren gauzak, kostatzen zaizu, orain hain beste denbora pasa ondoren, orduan idatzi zenituen letra horiek berriro ere interpretatzea, edo badagor, barruan deseroso sentiaraz ez zaituen kantetako bat, edo zaizu hori gertatzen eta gogo sartzen dituzu denak.
1: Beitu, ba, esango dizut, egia da kantu batzuk hobeto zahartzen direla. Esango dut, zahartu denboran zehar, ez da? Esan dut, batean orain kantatzen ditut edo entzuten ditut nire aspaldiko kantu batzuk, eta ez dakit zentzu berdina edo irakurketa berdina egiten diedan, baina bilatzen diet zentzu bat gaur egunetik ere, gaur eguneko nire begiradatik. Egia da, beste kantu batzukin, ez zaidala berdina gertatzen. Esaten dutenaren literalidadea nolabait esateko, ezta? Baina badira kantu batzuk, nahiz eta esaten dutenarekin ez dudan konektatzen horren beste, gaur egunetik, bai diet olako kariño bat, eta bai diet olako eskerron bat, nolabait. Izan direlako nire ibilbidean zehar oso kantu importanteak, ezta? Eta adibidez badagoietako bat, aipatuko dizut, erabat baztertu izan dudana. Ez dakit nola esan, izan dut kantu horrekin olako amodio gorroto harreman bat, eta urteetan jo ez dudana, nire bakarkako repertorioan sartu ez dudana, eta behar bada gure kantu ezaguna, ezagunena da, ez da, eta da, ilargia, duela, 25 urte sortu nuen kantua.
0: Pentsa.
1: Eta esaten dut, ilargiak esaten duenarekin hitzez hitz behar bada ez dut konektatzen gaur egun. Baina badiot, olako errespetu bat eta olako eskerron bat kantu horri, eta ez dakit, ba, egia esan pentsatzen ari naiz, da, gira honetan berreskuratzea, ba, ez dakit, hamarkada bat baino gehiago pasada, ez da, kantu hori zuzenean jotzen ez dudala, eta ez dakit, badaukat, ez dakit, berarekin pakiak egingo banitu bezala, eta ez dakit, iritsi naiz momentu ontara, ba, gogoarekin, ez da? Ez dakit, egin dudan guztiari beste modu batera begiratzeko. Adibidez bitu, ba, ilargiarekin hori gertatu zait, ez da?
0: Bueno, balio baldin badizu, azkenean, zuen musika entzuten, nik 40 urte dauzkat, baina bizitza osoa pasa dugu, azkenean hori, nera bezaroan harrapatu gintuen, gentzazpiren lehenko pausoak, eta begira, ba, orain da garaia, nire umetxoa lokartzeko, ba, kantatzea gustatzen zaio, eta ilargia dago repertorio horretan, ez?
1: Eta,
0: ba, bueno, ba, begira.

0: Baina gero, uste dut harreman horretan heltzen dela momentu bat, ezta, esaten duzuna, joder, ba mila esker, zenbat ate ireki dizkidazun, ezta, eta ze iritsi zaren lekura ia nere laguntzari gabe eta nere gogoaren kontra, ezta, eta esaten du, jo, ze magia daukaten kantu horiek, eta ba, zorioneko sentitzen naiz, ez, ba. Horago kantu bat sortu izanarekin.
1: Dudari gabe. Bueno, ya, ba, esan dakoa, dagoeneko, festina lenteren bira aurkeztuta dago, eta lehenengo datak ezagutuko ditu, ezagutzen ditugu, sarrerak salgai daude dagoeneko, pasain urriaren batetik, eta beraz nahi duenak, ba, hartu itzazkeia, lehenengo data horiek ezagututa, abenduaren 28an, Inuxenten egunean, Iruñan, zentralean, gero Gabonetan baita ere, urtarrilaren 2an, Bilboko kafean txokian, urtarrilaren 16an, Intxaurrondon Donostian, Gasteizen, Jimmy Jazzen ere bai, urtarrilaren 23an, gero Azpeitin, San Agustin Kulturgunean, otsailaren 20an, eta Biarritzen, Atabal mitikoan baita ere, martxoaren 12an. Momentu zaztoko, sei hauek.
0: Hori da, bai, bai, hauekin hasiko gara, eta hasi gara ja ensaioetan ere burubelarri. Ba, azkenean, festinalente diskontako kantuek ere kutsatuko dituztelako, nire ohiko repertorioko kantuak, eta gainera, bueno, 30 urteko bilbide honetan beste kantu batzuk ere errekuperatuko ditut, aspaldikoagoak direnak, baina denak ere pixkat, azkenengo diskonen zerera, ezta? Energiara ekarri nahi ditut, ezta? Eta bueno, hortan ari gara orain bururari lanean gustora egia zan.
1: Gustora. Bueno, ba hori da garrantzitsuena, prozesuaz gozatzea eta gero etorriko dira kontzertuak, etorriko da Durango baita ere jendearekin konexio hori ukitzeko eta diska aurkezteko eta sinatzeko eta esandakoa. Sarrerak salgai daude helen kontzertu hauetarako, dagoeneko pasaden urriaren batetik salgai, beraz, bueno, ba nahi duenak bira 30. urteurrenaren bira honetarako, ba kantu guzti horietaz gozatzeko aukera izango du, esandakoa festina lenten izango diren kantu berri guztiak eta, bueno, ba Einauten ibilbideko kantarik esanguratsuenak edo hoietako batzuk behintzat ba zuzenean gozatzeko. Einaute Lorreta, zure fana gara hemen beti zuen zure kanta jartzen ditugu hemen gure magazinean eta zurekin hitz egitea plazerra handia izan da, beraz, ba aizu zorionak ibilbideagatik, kantu berri hauengatik ere bai eta zure ibilbideak oraindik luze jo dezala,
0: Jo, ba, eskerrik asko, mila esker benetan.
1: Eskerrik asko zuri taurrengora arte.
0: Bai, sarkada bana.
1: Sarkada, ta jo.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Baserriko oioak arrautzak ditu. Oioak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko oioak ditu.
2: Somos 38 caseríos los que formamos Euskaber, una familia de baserritarras que cuida de sus gallinas.
1: Tokiko ekonomia, bertakoaren arrotasuna, kontzientzia eta 0 kilometro. Euskaber, zure baserriko arrautzak.
0: Onda Vasca Conecta.

0: Aurrera goaz igande honetako bidean eta bueno, ba betiko moduan lehen sektore honek eta kontsumoak uzten dizkigun kontu hoiek jorratu nahi ditugu eta kasu honetan iritziaren partea iriki ere bai. Horretarako igandero bezala Xabier Iraola enba sindikatuko koordinatzailea gonbidatu dugu gure etxera. Kaixo Xabier, egunon.
1: Egunon, bai. Hementzen atzu, onda Baske Irratiak eskainitako tarte honi esker. Gaurkoan landa ingurunari buruz mintzatzeko. Azken asteotan, naiz komunikabeetan, naiz gure arteko komestazioetan, etxe bizitza dugu mihi puntan. Etxe bizitzaren problematika, etxe falta, etxe bizitza gehiago egin beharko liratekeela, putre funtsak madalikatuak, etxe jabe txikiek nola eta zergatik babestu, eta beste hainbat gai txiriko ordatuz. Egoera asko berotu da, Madrileko Mari Carmen izeneko amonari putre funts batek etxe gabetu ostean. Bere aurpegiari begiratzean eta bere hautasunat errukitzean, gutako bakoitzak gure ama zein amona ikusten bai genuen. Tamalez, bere etxe biztara bultatzeko akordioa lortu arren, ezinezko izango zaio, gertatu beharretzen prozesu lotxagarri honetan hil baita. Goian bego. Hala ere, sementimentu eta emozioez haratago, argi izan behar dugu, etxe bizitzaren kuestioa oso zaila dela, eta erpin ugari dituela kontuan izan beharrekoak. Ustez, kezkatu egin gaitu, ez hainbeste okupatu. Izan ere, etxe bizitzaren problematikaren konpongideak bideak ertu ugari ditu, biztanleria nabarmen aziren estatu batean. 5 milioi gehiago azken 20 urteetan. Estatu Espainiarrak, 45 milioi biztanletik, 50 da pasatuz. Gehiengo handi batean, atzerrian jaiotako pertsonen ekarpenagatik. Hoiei gehitu behar zaie nazioarteko turisten urteko sarreraren hazkunde esponentziala. Azken urteetan, 2006an, urtean, 48 milioi turiste izatetik, 2025an, 86,8 milioi turista izatera igaro baita. Are gehiago kontuan izanik, turisten 15% gutxi gora bera, erabilera turistokoko etxe bizitzak erabiltzen dituztea. Aurretako bi gaiez gain, estatuko biztanleen 13%, hau da herena, gutxi gora bera, bigarren etxe bizitza bat du, eta hori gutxi balitz, urteko etxe bizitzen eraikuntza ritmoa, urteko 130.000 inguru, eskaria baino nabarmen txikiagoa da. Kontutan izan da, eskaria 200.000 etxe bizitza inguruko dela. Lehen nion bezala, errealitate oso konplexua eta konpontzeko oso zaila da. Are gehiago, arazoari nolabaiteko adostasun sozial eta instituzional batetik aurre egiten ez bazaio. Eta alegin iraunkorra egiten bada, unean uneko beroalditik haratago duan denbora. Ez da momentuko arazoa, eta honen bestez ere, ez du momentuko irtenbiderik izango. Bitartean gehien bat, hirietan eta hiri inguretan dauden herrietan, etxe bizitza eskuratzeko edo alokatzeko izugarrizko arazoa dagoen bitartean, herri txikiak ustutzen ari dira. Odol ustutzen esango nukenik. Pizkanaka pizkanaka, biztanleak galtzen, bereziki gazteak eta aurrak dituzen familie, eta ondorioz bataz beste agureak eratuz. Horrek suposatzen duen guztiarekin. Euskadin ez gaude estatuko datu tamalgarritan, non estatuan, 3.000 herri daude, erabat ustu da. Eta beste 1.800 herriska edo aldea deritzauna, biztanle bakarrarekin. Eta autonomi elkargo batzutan, bai, bi Gaztelan, Aragoi, zein Galizia edo Asturiaseko egoera larrian ere ez daude. Baina ezin dugu lokartu. Zantzuk ezkagarra ikusi baita itezke, naiz Naparroko Pirineoan edo Arabako Barnekaldean, hainbat, Barnekaldeko hainbat kontzejutan, naiz Gipuzkoa eta Bizkaiko mendialdeko herri batzu. Oso egoera zaurgarrian eta etorkizunari begira tendentzia irautzeko gai ez bat gara ate guztiak itxiaz etorkizunari. Etxe bizitza eta eguneroko bizimodurako zerbitzuak, hau da, hezkuntza, osasuna, kultura. Baina baita ere, lan aukerak ezinbestekoa dira etorkizuna eskini nahi badiegu herriska hauei. Eta horretarako, zerbitzu publikoak bermatzeko markatzen diren gutxienekoak, hau da, ratioak, eta baldintzak goiti bera aldatu eta egokitu behar dira. Naiz eta jakitun izan, epe motzean behintzat, desente garestigoak izango direla. Datorren aster arte, Xabier Iraola, Agirrezabala.
0: Bueno, eskerrik asko Xabier Iraolari igande honetan ere bizitan etortzeagatik eta, bueno, ba, kontu orain denon agotan dauden kontu hauek baita ere mai gainera ekartzeagatik gure osarketarako eta autokritikarako ere bai. Segituan, hainbat protagonista agurtu behar ditugu, Onda Baskako kilometro zero saio honetan, beraz, puntu eta jarraitu egingo dugu.
2: Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa.
3: Bere kolesterola ez da zurgatzen.
2: A, B amabi eta D vitamina ematen dute.
3: Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
2: Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
3: Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
2: Euskaber, euskal arrautza bereziak.

0: Abrimos ya tiempo para la entrevista en Onda Vasca. Landaola, hace unos días conocíamos que Landaola, la Federación de Asociaciones de Desarrollo Rural de Guipúzcoa, y también CaixaBank han premiado las hamburguesas de carne de oveja de la quesería Bastarrica de Gaviri, en Guipúzcoa, regentada por el matrimonio formado por la Gaviria y el Guerresta y por su marido, el Zumarragarra Asier Osinalde. Bueno, pues hace ya un tiempo que decidieron optar por estas hamburguesas de carne de oveja y, bueno, pues el resultado parece magnífico. De ahí el premio que han recibido hace escasamente unos días. Bueno, se les ha premiado también por su carácter emprendedor en el marco del proyecto Tierra de Oportunidades, que también ha distinguido a otras tres iniciativas, Fresentzia de Berrobi, y Barbia Errezil Sagar Cooperativa de Errezil y Valerdi Peco Erleak de Ikastegieta. Esan bezala, bueno, ba, ardiaren haragiarekin egindako hamburguesa horiek, ba, saria jaso dute, eta, bueno, ba, proiektu honetan pixka sakontzeko, eta beraien gazta zitze egiteko, hainbatetan saritua izan den gazta zitze egiteko, Asier Osinalde, gonbidatu dugu gaurkoan gure kilometro zero saio honetara, Bastarrika gaztakeko arduradunetako bat, eta esan bezala, ba, proiektu berritzaile honen arduradunetako bat ere bai. Asier Osinalde, kaixo egunon, zer moduz?
1: Egunon, bai, ondo.
0: Ondo. Haizu, horrelako zari bajasotzen denean, suposatzen dut ilusia ondia egin behar duela, ez? Horrelako zerbaitek.
1: Ba, ilusia gila zan, kristona. Ez genuen pentsaure egiten olako zehose tokatzeko buko ikizango zanik, eta ba ilusia.
0: Bueno, saria oso ondo dago, baina gaina laguntzatxo batekin datoz, ez? Uste dut 1.000 euroko laguntza bat, eta baita ere, proiektua ezagurutarazeko laguntza ere bai, ez?
1: Bai, hoi da, ekonomikoki diru bate eman dire, egia zan jagaztauta dago, ba, pixkate zaiteko, ba, jendei erakusteko eta gastu batzuk euki berre duke genitun, eta bueno, ba, horiek aurrera egiteko, ba, oso ondo etorrera egia zan. Eta aurrera behira daukeun proiektor hoi ondio ez da bukau, eta daukeun intentzioa bintzat aurrera mateko, ba, dilu iturri hoi oso ondo etorri da, baina gero gehiago etortzen baldima, ba, asko zobeto.
0: Bai. Dudari gabe. Bueno, gainera, sari honen ondoren baitare eskubidea lortu duzue, Espainia mailan uste dut, txapelketa moduko bat egongo dela, eta bartan egongo altzarete, eta, bueno, ba, azkenean eskubide horrek baitare, zuen proiektu hori oihartzuna, eta, bueno, eskaparatean jarriko zaituzte, ez?
1: Bai, ja lehenengo esan ziguten hiru erronka gen euskala eiteko, nahi baldin ema genitxu, lehenengoa ja indeu, izan dela reel bat sare sozialetan egitea, bideo bat gure lana zein da, ze jende garen barrun, eta bueno, atzenen proiektu guzti eta erakusteko, eta ja lehengo hain dugu. Orduan beste bi gelditzen die, bi hilabetetan, eta egia zan, osea, gehaugea, osea, zur eta lur, zema jende ikusten duen gaur egunen bai sare sozialak eta bai bideotxo horiek, eta jo, izan da ikusgarria. Geneukan puntuazioen arabera ite zuen, rila, eta topea zien bi puntu, eta bi puntu lortzeko 451 like euki bergen itun, eta eman txiguten 4 egun. Egiteko rilaen eta 4 egunetan geneuzkan laik guztik kontutan eukiko zituztela. Eta kontura guinean lehenengo 5 ordutan ja pasau ginean.
0: 5 ordutan bakarrik, eh?
1: Bai, 5 ordutan ja pasau ginean, eta ez genuen gehiago publizitatu, obeitzate jenderi gaizki esan da dago, baina kaka ematea ez ginean haitu, zati janola jau ginean, eta eskertzen da pila bagaina jende guztiari, eta atzo lehenengo gauen, ja milara jauta genden. Izugarri da hoi.
0: Bai. Bueno, algoritmoa funtzionatuko zuen, ez? Eta bai, zuek egindako lanare bai, zuek ikusgarri izango da.
1: Bai, eta gaina lagundu diu pila bat, salmenta behira, zati guk ez genuen pentsatzen olako tirakaik eukiko zuen, da jende pila bat etorri da etxea, hamburguesa, ostia.
0: Ui, haizu, ba, gautza bekondo daude eta askotan behar dira horrelako bultzadak eta ongietorria dira, ez, zalantzatik gabe. Bura, xer, galdetu lehenik eta behin, esan dugu, ez, sari hori jase duzuela hamburguesa hoien gatik, ardiaren aragiarekin egindako hamburguesa hoien gatik, nola sortu zitzaizuen hori, ideia nola bururatu zitzaizuen, eta nola zitzineten proiektuarekin, nun dago erroa?
1: Ba, beti esaten dut eta ja esaten dietzen ez esateko, oi? Baina, bueno, nindik esanengo. Dauzket, arri jesten deten momentun, dauzket egunean, ba, hiru ordu hola bakarri naho, nire arri jesten eta buruk bueltak ematen. Eta egun batzutan, ba, etortzen zitzaian, ba, joe, ardia da, ja, gaur egunen daukeun genero bakarra, guk ez daukena gure eskutik helduta bea saltzea, ez? Beste dana ja saltzen egia salmenta zuzena bidez, bai gazta eta bai arkumek, eta balkarri gelditzen zitzaion hoi. Abaniko guztia itxeko, gure produktu guztin salmenta zuzain itxeko, bakarri gelditzen zitzaion ardie. Eta bueno, ba, ardie nola. Nola saldu daik. Eta, bueno, bai landaolatik eta beste bilera o kurso baten egon ginean, ba, bosgarren mailako kintagama deitzen dan produktokoitea, edolakoa, eta gixatua, edo nola hain, eta hasi ditzen da, jo, ordutxe izan zen, Donostiko hamburguesan makrofesta hamburguesana entzana, inguru hietan izan zen, esan, ostras, ba, proba enberdet, nik. Proba enberdet, hamburguesak etxen eita. Eta initxun proba batzuk, ba, lagunei, kuadriakoi, bandako jendei, etxen, da, hola probatzen, da, ber, ba, formato baten, beste baten, aragi txerrikien astuta, txalaen astuta, gaztaiakin, bestekin, da, eta danak, zer zuen, esentzi batean mantendu bertzala, eta nortasun bat, eta nortasuna zen, ardi aragia bakarri. Eta holaxe sortu zen egia esan.
0: Eso bai, ideia ona zen, baina gero aurrera eraman behar da, eta, bueno, esan diguzu hasier, froga batzuk egin zen dituztela, txerri arragiarekin hartuta, bai. Baratxuri eta presilarekin, zaki prozesua garatzen joan zara.
1: Bai, pixkanaka, ez merkatun, karo, baditugu baita klientek, engazaian kliente, dienak arakinak, eta behaiek egiten dituztela, behaien hamburguesak, claro. Eta, bueno, batekin naukeu oso betianik ezautzen geana, eta are galdetu nion, a ber, ize, ze ematen da, jendek ze erosten du gehien, nola erosten du, ikusten dek honek bauken, eta beak esan zian, xamurtasuna mateko, txerrike maiok, zati bestela gerlitzen de gorra, eta tal, holako gauzak, puntualki gauz batzuk eman zizkian. Baina, bueno, atzenen lortu deuna da, oi, esan dizutena, nortasun bat, eta produktua izantea bakarra.
0: Duari gabe. Bueno, azkenean gaztarekin nastutako hamburguesa dira, ez? Oso kremoso gelditzea omen da.
1: Oida. Eman genion, bestela behaie bakarrik gelditzen zan pixat lehorra, ordune engenion azan gure gazta, Idiazabal gazta nasten diogu, euneko baten sartuta behaien mazan barrun, eta horrek ematen dio xamurtasun pixkat.
0: Zegoen, haizu, ba, ze probatzeko goa, egia san oso itxura hona du proiektuak, eta zaporea, suposatzen dut, bueno, txal eta txerri eta oilasko hamburguesak eta jatera oituagoa daude, zaporea, esan duzu nortasuna, ez dakit, kordero jaten dugunean, bildotxa jaten dugunean, gogora araztea aldu edo beste zapore mota bada.
1: Bai, betxu, badauke, bat elengo konezatezian, txuletian guztua daukela. Ez que atzenen, guri burun o beti saldu izan zaion arkuma txuletiak izaten dien normalen, zaten zaion arderaz, kordero epasto. Bai. Ja arkuma pixkata ondixo godien, ja kanpon belarrata jaten duenak, eta ordun horiek zapore berezi badauke, eta dauke zapore hoi. Zer gertatzen da, artikie, beti egon da oso aragi fuertea dala, ez dula ondo jendeari ez dio ondo...
0: Indigestoa,
1: indigestoa, baina gehien bada grasa ez dalako erretzen.
0: Claro.
1: Eta gu probaiten haitu ginean, baina honek ez dauke gero zapore fuerte hoi, zeatira, eta karo. nola plantxan etxen dan, plantxan etxen dezun momentun, grasa danak erraiten die, eta erten etxen die hamburguesan barrutik. Osea, banau etxen da. Orduan, zapore fuerto jadanak endo etxe diozu.
0: Zehona, zehona.
1: Eta jendeari, ba, jo, adibidez, kuadriako bat bai euket, behai etzeiola ezertxore gustatzen ez arkumaik eta ez artikik eta ezertxan joan. Proaizak, bakarrik eman oskada bat. Eta behar esan ez, ostras, honek ez dauke zapore.
0: Bai, ze diferentea.
1: Badauke pixkat, baino ez jendek dauke uno dauken, burun dauken zapore fuerte eta hoi bai, jateko garaien, pentsau berdeuna, ozkain berdala, eh? Ez da hamburguesa bat oliasko txal, hola, bigun, zapore gutxikin, ez, hor dauke zapore gehiago, hoi bai, eta ozkain berda. Aha. Ez da lehorra izatea, ozka.
0: Bueno, ba, ze maitza ona, eta ze ideia ona eukizan nuen, Asier, bueno, ardiei azkenean, irtera pixkat emateko, ez? Ze uste dut, ja, esnea ematen ez duten ardi horiek erabiltzen dituzuela hamburgues hauek egiteko, ozake, bildotxak eta arkumitxikiak ez?
1: Ez, bakarrik erabiltzen ditugu ardik, eta ez bakarrik esnea ematen ez dutenak. Ba, igual eukidulako, ba, bi hiru urtetan ja ez die umeiken, ba, igual izan daike, ba, obulotan eukidulako arazo mat, edo lako mat, baina die ardik oso nadiena, eragitean kristontzea daukienak, ba, zera, umeik eitz duenak, ba, errepen iguale arazo mat eukidu eta ezin da aprobetsa borren esnea, ba, desberdin, kasu desberdina dare. Ez di ardi zarrak, lehen beti izaten zan ardi zarra jateaeko jura, baino ez on, hamburguesa horietan egon daizke ardik urtebeteko eta bost urteko.
0: Osa, que ardi aukeratua dira.
1: Bai.
0: Bueno, ba, jendeari suposatzen du behintzat interesa piztuko zitzaiola, orain badakit taberna batzuek eta erosten dizuetela generoa Asier, baina ez dakit jendeak interesa nahi balu, baserrian bertan saltzen duzue, nun probatu itzazkere zuen hamburguesak?
1: Bai, ba, probatu ja indakoa, Gabirik ostatun, oingoz, beste herri batzutan proba batzuken ditu, baino ondio ez daukeu generoik ez da, hainbeste zaundie zabaltzeko pixkanaka egia, ez deu merkatu ez dakigu, egia san, zemateko merkatu eukidaikeun, orduan pixkanaka egia, osea, jateko modun dago ostatun, eta gero etxen eiteko eta nahi baldin mabe, bai gure etxen. Bai izan Ordiziko kooperatiban sindikaton esaten betiko sindikatu esaten zaio nahi. Baita ere Itsasondoko herri dendan eta baita ere Donostin dago beti lehengo salmenta nengenun gaina de Juan delikatesen denda baten.
0: Aha.
1: Eta hori egia esan oingoz behintzat. Seguruna, pentsan airet, hemendik aurrea igual beste tozbi matzutan ingo itxula, baino oingoz behintzat hortxe.
0: Bueno, ba, nahi duenak badaki. Alare, bueno, orain arte, salmenta horretan baita ere esperientzia duzue, izan ere, bueno, lehen komentatu dut, azkenean zuek, hartaldea duzue eta gazta produzitzen duzue, gazta, bueno, saritutako gazta gainera, Gipuzkoako txapeldun izan zarete, gazta horrekin, baztarrika gaztarekin, Euskal Herriko txapeldun orde ere bai, eta uste dut baita ere, aragia bildotxak eta arkume txikia baita ere, aragitarako saltzeitu zuela, ez da?
1: Bai, ala da, hasi ginean bueno, ardik gaztaiakin damarkidu bai Ameliak eta Inixok bere garaien etxetzunetik oini oindala eta la urte hasi nintzen mundu hontan eta ordutio, ba bueno, lehengo diru iturrie gurea, familikoa gazta da, guk bai elita bai bilok basarriti bizigea, ez daukegu beste soldataik, ordune diru iturri haundina eta finkoena gazta da, baino gero beste ongietorrik izaten die. Eta pandemia garaien, pandemiak egin zuen bere lana, eta gehau ginean, akoratzen naiz, 40 arkumakin ezin salduta, zati karo, majoristak ezin zituzten eman, zati ez zeukien nun salduik, eta gehan ginean, beste baserritar pila bat bezala, zei asko bezala, ezin salduta, eta esan hon, Ba, bueno, ba, hau da gure eta ziko gea saltzen, baina salmenta zuzen naike. Eta herriko WhatsApp taldean jarri genuen, ba, meseres laguntzeko jendei, eta biegunetan dana saldu genitu.
0: Jode, ba, ze gustu.
1: Eta horrek eman txun, esatea bar, el empujón,
0: bai,
1: aurrea jarraitzeko, eta esan, hori, baina, hemen dik aurrea ja danak aberre intentzako deu, eta bi urte badiei ja, salmenta zuzenen saltzen nahi gala arkuma guztek.
0: Zondo, zondo. Bueno, ba, ikusten dugu proiektu batzuk eta gogoarekin eta ideia honekin aurrera atera daitezkeela eta lan askorekin noski eta bueno, ba, hori da Baztarrika gaztaren kasua Gabirian, Goierrin Gipuzkoaren bihotzean eta bueno, ba, proiektu berri honekin baita ere ba, aurrera, hamburguesa hoiekin eta bueno, ideia gehiagorekin seguru baietz. Bueno, urtea zaila izaten ari da lehorteagatik eta bar, Asier, zuen kasuan ez dakit Gabirialdean eta nola ibilizareten eta ze momentutan zaudeten orain, suposatzen dut gaztak eta ja lehenengo gaztak eskuartan dauzkazuela, eta no, nola zaudete orain baserrian?
1: A ver, momentu honetan gare, a ver, dano jaitxuko ez zuen esaten, baina oso izurrauta egia zen. Oso izurrauta, zatik maiatzetik oin arte endu, betio, esango izuta datu bat, maiatzetik urriko lehengo une arte entzitzu neuri guztik, enditu, berdinak, hogeio enditu urriko lehengo unetik onutza.
0: Ba, pentsa.
1: Osea, amabostegun hauetan, egin ditu. Hainbeste, aurreko lau hilabetetan bai. Eta gertau dana da, ez taula bate bailarrik, animalik gozek zeren, orduan, ba, eman emberizaten diugu barrun, ikuiu barrun, eta gazta ditugu, neguako geneuzkan, bola guztik, guk egiten ditugu bola mordoska bat, eta bula hoie guztik, neguak egon euskan, eta hori egana gaztago izazkiu, orduan, enberritzen dugu erosi kanpotik, horrek ekartzen duenak. Eta horten, batzutan, ez behaz izatena, año de bakas gordaz, y año de bakas flakas, ba, horten die, año de bakas rakitik azitan guan.
0: Oh.
1: Bueno. Ba, diru aldetik oso un desastre, eh? Desastre, bai. Diru bueno. Laguntza bat jarri ditu, bai jaularitzak eta bai zera diputazioak, baino, osea, limosnak.
0: Ja, osea, que kaburitzeko ere,
1: urten,
0: lanak.
1: Bai, datorron urten, ba, kliente pentsa berko gue, kei horrein du berko guela genero.
0: Bai.
1: Eta ez dakiru, salduko da noizan, oida, gure kezkaldina, oida, perrezioa iotzea, bai, joingo da. Baino, gero, hoi saltzeko almena izango deu.
0: Takio. Baina hori dagoera, eta guk ere, bueno, konsumitzaile moduan ulertzen dugu, ez zein den zuen egoera, eta askotan, ba, kostuen azpiti saltzen ari zaretela, eta laguntzak ez direla iristen, edo ez direla nahikoak, eta, bueno, ba, denek egokitu beharko dugu egoera berri honetara, baina, bueno, den kolaborazio behar da, eta instituzioen, eta Europaren laguntza ere bai behar da, honi buelta emateko, eta urte zailauei, bueno, ba, bultzada bat emateko, ze, ba, dirudi klimaldaketarekin, eta, ba, garai berria datozela, zeke, bueno, egokituko gara, eta aterako gara aurrera, Asier, zuek gogotxu zarete, eta indarra baduzu aurrera ateratzeko, eta, bueno, ba, pila bat eskertzen dizugu, eh? Onda Baskari eskeneteko tartetxo hau, zorionak egiten ari zareten lanagatik, eta indarrasko bidatzen dizugu, lanean jarrai dezazuen.
1: Bai, eskerrik asko, guk aldean bitiarten bentsat hemen jarraituko dugu, hau ja bizi bada, eta aurrera jarraitu behar da, baino ja atzenoko urte hauetan beti lema berdinakin gae, burokrazia, ba, gero eta okerro egiten nahi zaio tema guzti hoi. Jutezea diru laguntza bat eskatzea eta esate izue hemen bost urtea ordainduko izut, ordaintzen baldin bada. Eskatzezu ba, inbertsiotako gauzak eta zuk hasieran pentsatzezunatik ero ematen izue erdio gutxigo. Da mundu bat oso, eta gu normalen behar izaten ditugu gauzak, ja, zeatik izaten die normalen, puzkau dalako zehose, edo adibidez, tratore bat epuzkatzen baldin mazatzu, ezin dezu etxoen bi urte diru laguntzak eskatzeko, zu ja behar dezu makina hoi. Eta makina hoi bezala gauzpila bat, ordune dare oztopo asko, eta gorraitea.
0: Gorra da. Eta da. Asko maitatu behar da zure ofizioa aurrera ateratzeko, baina bueno. Hori ez zuen kasua, eta bueno, haizu horrelako sariek, eta bueno, izan duzuen erantzunak baita

0: gauean. Eta lehenengo saltzeko momentua izango da, normalen otxailen hasiera nola azten dira.
1: Beti badago zerregina baserrian, ezta?
0: Bai, bai, buf, sobran.
1: Garai guztietan gainera eta huerez ikin denzoa izaten da.
0: Hoi da.
1: Asiro Sinalde, Baztarrika gaztandegitik, Gabiriatik, eskerrik asko Onda Baskari eskainitako tartetxoaren gatik, eta esandako aurrera jarraitu betiko grin eta indar horrekin. Urrengora arte.
0: Urrengora arte.
2: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.

0: Gure gaurko saioan aurrera jarraitu behar dugu eta igande honetan itzordu berezi bat dugunez bertara joan nahi dugu, izan ere urriaren 11garren honetan Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketaren 43. edizioa eta baserritarren eguna ospatuko dute Idia Zabalen. Jendetza espero da, eguraldia lagun, goiz osoko festa izango da eta besteak beste, ba, ganadu erakusketa, gaztagile tartixauen postuak, umentzako jolasak, herri kirolak, gazte egite erakustaldia, bueno, gauza pila bat izango dira bertan, eta noski, baita ere, Euskal Herriko Artzai Gazta horren txapelketa, hori izango baita, bueno, egunaren, bueno, ekitaldirik garrantzitsuena, ez? Bertara joan nahi dugu beste behin, bueno, esan denako bidetuta zaudetela, goizeko 10:00 izango da feriaren irekiera, beraz, gara izabiltzate, eta, bueno, ba, egun eder batetaz gozatzeko aukera hortxe daukazu, gonbita bintzat, mai gainean jartzen dizuegu. Eta esan dugu, bertara joan nahi dugula, bertako alkatearekin hitz egiteko, gaur egun berezia izango dute herrian, eta gurekin da alkate jauna, Idia Zabalgo alkatea den Iñaki Alberdi, kaixo Iñaki, egunon.
1: Egunon, egunon.
0: Bueno, ba, urteko egutegien datarik berezienetakoa gaurkoa, ezta?
1: Bai, gutzako noso berezia, gaurkoa. Azkenen, gazta azokakin batean nik esango nuke gure festa internazionalenak dira hauek, eta bai, kapotik ez jende gehiintxona espero izaten deuna, eta bai, gu oso arro eta oso gustora.
0: Gaina badirudi oraindik argitzeke dago, baina eguraldia gorkoan portatuko dela, eh?
1: Bai, ala ematen do. Gero gaine egiten da gu idazaren zute pixka badaukula beti igualdikin da, bai, ez da izatio, baina gehiaren igualdi hona tokaten zaio, eta ba, espero dugu ala izango dala gaur.
0: Bueno, ondo portatuko zileten. Bueno, ba, Iñaki, artzaintza bere ADN-ean dara maidia zabale gerriak artzaintza.
1: Bai, azkenen da, inevitablea da Idia Zabal bakaztakin lotzea, eta bai, egiten da, ba, gero, beti, jende Idiazabala etortzen da, herri bukoliko baten bila, eta dana pitzatzen du baserrik eta ardik biela, gero realiaren ez dala, baina bai, beti historikoki, eta bueno, Idiazabal izenetik, bai daukula lotura berezia artzaintzakin, da egia dana beti da, nik izan dala hemen, osea, gutzak oso korrientia izan dala, herritik artaldeek ikustea, eta Idiazabalgo zelaitan ardik ikustea oso gauza normala da, eta bai, egia dana da, ala da makiula, bai aderen da makiula.
0: Bueno, egun honekin suposatzen dut artzain eta gaztagileak ba herritarrengana gerturatu eta gaztaren atzean dagoen milaka urteko tradizio hori ba azaleraztea dela, ez? Artzain hoien lana balioan jartzea da gaurko helburua.
1: Bai, eta azkenen nik uste diezan udalan da izan dela betiko bai egin beharretakoa dela izan dela. Eta pixka bat zuzetentzen duna, ez? Dala, bueno, da gaurko unera, batipat, bueno, da berroite irugarren Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa da, eta horrekin bai gazta zeiten deu, baina ez deu bakarrik ardie jarri nahi, zain zuena ganadu ebere osotasunen, zatio, gero baitare dauko, azkenen herriko ganadu zale bere gaurko eunez, ba, bere ganadu egesten due herrira pixka, jendek ikusi dezan, ze ganadu tipo daun, eta nolabait ganadu horreken mendin zelan iken duen baitar, ez ati, azkenen gure mendik ez liegi izango eta gure paisai ez litzeke izango dan bezelakoa ganadu hau ez baleo. Ze, orduan, esatik zutena, alde batetik artzaintza, da, artzaintza nik uste gaina, osea, gure izateko erane, ez asko mugatu gaitu, asko, bai, gure nolako gean, artzaintza esker da asko, baina gero gure inguru ere ala da, eta ez dut zena, ardik eta artzaintza bai, baina bestelako ganadu ere bai.
0: Bueno,